0: Kia ni te mai koutou i ngā kāinga maha, huri noa i te motu ki te katakata nau mai ki Pukuhohe. Ki te hapa koe me tūpato, ka ao me huna koe, anei te hītara o te ao Māori, ko Pānia Papa.
1: Tika, tika.
0: He kaia ko te wahine nei, nā reira, hunaia o tamariki, ki te kore he papaki, he kohe te kai te hāre, ko te mihinga komene. Ka te tiro koe ki te wahine nei, ka whakaaro tuatahi koe, hea tāhua engari a roto, he tanifage, hunaia o tareha. He tūhono, he tātai ngā whānau me ngā hapū, tēnā koutou, te wānanga o Raukawa i tauna ki mai te hōtaka nei. Ki te titiro koe ki te tangata nei, ka pōhehe te tangata no haina ke, engari kāo he Māori tūturu ke. Ko Leon Blake, konnichiwa. He kai wero te toki nei, engari i tētahi wā, i wariwari ia ki te mautarau, i tīna reiraka, ki te a te nono mā, me te ure, pūhoro. Shame on. He kai ako te tangata nei, engari ki te nuinga o ngā tangata, he kau mātua, he kuraua, ko Tātere McLeod. He wero reo, he wero whakaari kei moe te aroaro. Hei aha, hei whakakua i a koutou, ko te āne tāwera tēnei, e hika mā, ki te hoi. Ha pai tātai mā. Hūū, nā reira koe nei te hōtaka whakamutunga e hoa mā, kai te pēhea ngā kare āroto. Kai te pēhea.
2: Pai tēnei wiki.
0: Te wiki o te reo Māori, kā arī
3: kuatū. He roi, ngari he rawe.
0: Tēnā koe. Nā reira ko te mai tuatai, pai katoa ki a koutou tēnei kēmu. O fififi.
4: O fififi.
0: Pai ki au tēnei. Nā reira tirohia ngā kāri. Nā reira, Pānia Karawhiua.
5: Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku atonu tia ki taku teko teko.
0: Kā mau tu ei.
3: Ki toa.
0: Leon Karawhiua. Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku atonu. Tulele.
5: Kai
0: raro e putu ana. Ki tēnei taha te mihinga. Karawhiua.
5: Arigato.
0: Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku. O haina hoki koe.
4: O taku hi.
0: Puta hoi hoi.
2: Pena koe.
0: Karawhiua.
4: Purite ari kia mlau.
3: Kutu kutu ketu ketu tuku tuku atonu tia ki taku teko teko.
2: Teke.
0: Ka timata ki aku, Leon.
2: Kia ora, kia ora, kia ora.
0: Pika rawhiua.
4: Timo, timo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakako, piko, piko.
0: Ka rawhiua.
4: Miro, miro, tono.
5: Piko, piko, timo, timo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakako, piko, piko.
3: Kāhua, ruaki, tērā.
0: Ho, piko, piko.
3: Ai. Piko, piko, timo, timo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakako, piko, piko.
0: Paku raru koe, hoa.
2: Ne? Ne?
0: Kari koe irongo. Te mihinga. Karawhiua.
5: Piko piko timo timo hiko hiko ho miro miro whakapō me.
0: Ko te mea pai ki au. Te mihinga ko te mea pai ki au ko tō wāhinga i pēnea na he. Shai, karawhiua.
4: Piko piko timo timo hiko hiko ho miro miro whakapiko piko.
0: Whakakō piko piko. Ka pai kotahi te pififika i te toe. Ka timata ki a koe Pānia. Karawhiua. Aroha mai, mana e karau ki te iau.
6: Hiko piko timo timo hiko hiko ho miro miro.
2: Ki te kāwe.
6: Okei, ware ware koe iau
0: tika. Puta koe, nā koe koe i raru ai. Nā reira, ka timata ki a koe Pānia mo te fififi whakamutunga.
4: Me kuku tō mano.
5: Heki heki te heheri e hehehe ai te hakai hakai nā e kai heki heki paki iwi te kiwi kimi kimi hea e te hewi.
6: Oh!
0: Kā pai. Koe te tangata tuatahi kia ki te au ko tigara wātu tērā o ngā pifi.
2: Te ahua nei. Aihua me hara ki parepaka.
0: Nā reira ka ia koe te wā. Karawhiua.
4: Hiki hiki te hihiri e ihihi ai te haka i hakai nai hei. Kei hiki hiki.
0: Hei ka mā. Te mihinga.
5: Hiki hiki te hihiri e ihihi ai te haka i hakai nai.
0: Nāru ka tō koe ki te reo
7: haina. Ki te reo haina mana e kare. Me noho koe ki te reo haina mana.
0: Wai hupea ngā fififi.
3: Oh gosh.
0: Tātere.
7: Kia ka hapu.
2: Pai tū pai hinga.
3: Hiki hiki te hihire e hihi ai te kai haka ana i kei.
0: Tātere ai tērā. Hiko.
3: Te reo hou e nei rā.
0: Mana e kai te tohi au kata e koe tēnei mahi.
3: Te reo hou.
5: Tātou mana.
0: Mana.
5: Kei runa.
6: Hiki hiki te hihiri e ihihi ai te haka i hakaina ai. Kei hiki hiki take ui te kiwi kiwi.
0: Oh, tiri, rawa Shai, mau te nei wahanga e whakakapi.
7: Te mana o ngā pui.
2: A warenga.
3: Te mana me te wehi. Hiki hiki te hiri e hiri ai te haka i haka ina e hiki ki te puku i hiki te hiri te hiwi.
0: Hei, te reo o tai toki rau.
3: Maranga, maranga.
0: Āpai, nā reira, ko te wahanga e haere ake nei. Uarite, ne?
3: Ah, te
0: uarite, ka pai.
1: Tino kēmu.
0: Ne? Tino kēmu tēnei, ne? Nā reira, e tū tātou.
1: E tū?
0: I te papatapu.
7: Oh, I te papatapu.
0: Hei, ki te papa, kia rongo katoa tātou i te wairua tika.
3: Wairea, wairea, wairea.
0: Kia rite mai, timata ki tēnei taha.
3: Ok.
0: Mea kukue te toki ki tēnei kēmu. Nā reira, ko te kupu tuatai. Ah, me timata pene, ne? Nā, nā. Nā, nā. Nā,
1: nā,
0: nā. Toru, whā. Fiti. Fiti, miti, para.
2: Para, tara, meke.
3: Meke, peke, ruru.
0: Ruru, ruru, poto.
3: Poto, poto, ia.
6: Ia, kia, firi.
0: Firi, miri, poho.
2: Poho, moho, tere.
3: Tere, pere, nuku.
0: Nuku, ruku, timi.
3: Timi, nimi, kaya.
6: Kaya, kaya, te reo. Oh.
0: Te reo?
6: Kaya, te reo. Te reo.
0: Te kupu hōpea tēnā. Te timata anō.
6: Te reo.
0: Kari te mai. Me te reake. Kura. Kura, kura, maho.
2: Maho, raho, teke.
3: Teke, peke, ngira.
0: Ngira, hira, ye. Ye, ye.
2: Ye,
0: ye, ye.
2: Ye,
0: ye. Papa, are anō te tai, timata anō. E te raru katoa ngā wahine.
2: Ai,
0: kia. Wahanga whakamata. Timata. Taki. Taki, maki, haro.
2: Haro, taro, meke.
3: Meke, reke, huru.
0: Huru, huru, nui.
3: Nui, ui, ha!
0: Ka pai, ka pai, ka pai, ka pai,
7: ka pai, ka
0: pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai, ka pai,